0: Tusen takk, Elvisen.
1: Du har tatt en bord på en jordsekund til flere om det som er kjempe rolig nesten du ikke må ville. Jeg har sett som det er viktig, så vi må reponde for en alarme for operasjon, eller så er det en skal om det blir på som klient. Så jeg skal ikke få bli det her, så det er litt greit. Hva skal man nå få?
0: Det er bare det,
1: det er bare det. Så tar jeg noen minutter, du drar plass.